ni aye alaafia ife inu rere si eniyan adupe fun eni to tun fun wa ni ori ofe lati ri ojo oni ojo aje miran ninu osu ti a wa yi a fi gbogbo ogo ola ati iyan fun oruko mimo re eni ti oruko re nje emi ni masiberu gbogbo eyan to gbagbo ninu oruko oluwa e ba mi ke haleluya gbogbo eyan ta fun lori ofe lati ri ose tuntun e ba mi ke haleluya gbogbo eyan ti a o jo pari odun yi pelu alaafia ati ilera to pe e ba mi ke haleluya e so pe oluwa o se o e so pe alaanu mi o se o e so pe oluranlowo mi o se o e so pe alatileyin mi o se e pariwo pe olorun abrahamu olorun isaki olorun jakobu ti ki si olorun awon oku e pariwo pe e se o e ba mi ko orin yi gbogbo alaye okan laaro yi tori pe ni ose yi o tuntun yo wole to yi tori pe ni ose yi e o riran lowo nla tori pe ni ose yi oju rere yo wa sodo yi bayi le o ma ko orin na e o ma so wipe akiyin wipe e se